0: Hallå där.
1: Hej.
2: Hej.
1: Kan jag säga det?
2: Hej, hur får?
1: Jag säger för Shanghai, Shanghai, Kido.
2: Nej, bara. All right, pals, have a great weekend.
1: Thank you, cheers.
0: Hallå!
3: All right, mate, so possible get a taxi?
2: You phoned the radio.
3: Oh, how about?
2: Can we get this boy a taxi?